Piny ma konyo dhano liwo mana wadgi gi palani. Piny ma sani kwe nyalo monji, obiro mana kwali odi. Ten mana ng'at ming'eyo, ten mana ng'at midakgo. Piny kae rach, piny ni rach, piny nyalo wetho koko.